0: temps ensemble. Let's go.
1: Kataki me ugai to kata ha ihe eta o line telefoni ihe fia fini. Tisi si ni malo lele.
2: Ne malo mu eta o mai kafa ko
1: mai. Eh to ko mai tau lava.
2: Koia. Malo sa ita tonia.
1: Malo.
2: Pe folo eta eta tan telefoni pa ko pehe ki ki hua to a via ke. Kataki po po ki mo man turi ki ke. Tau tili.
1: Po po.
2: Ai sina tau manak ke. Hoko.
1: Malo. Tex leva ta imina TCC ki he wanua wa fa ka pawe sin peni mano ka pawe panga ta tex to o ka pawe to panga to te lava pe o to to tex pe pe ko e fenga mari hu ko nga ake wanua wa wa panga u fo i ta ta ka ko fenga mari ha pe fika ka ko fa fe me ta ka ta TCC ke ta laki ke to nga hono ko to pe ke na u mea i ko a pongi pongi o ku malama ke na uikuna ai pa anga e to rua fe ko ya e ta ka ta ha fe tu ta ki ko ya to Koi ai hei mutahukainga, whainga maari ebe, whakakaurewa ahofi kākiai.